Yako miti uwa fada radio chadien. Yako miti uwa kedala mamadom katidokere. Ye yako miti uwa janabaran. Adi agre yorson tefidorson kate barazali. Jamaso fura liungara rukona labande kara ninchi nukrona. Awalu ziri lardende ambasader alamai alina yombakae juma waziri do lamar nema chora karaban kamandie nema do chora inchi kamandie larda santra afrigi edivish opportune pune ngens gelebik ndakon kalakilkono. Kamade Watiado kura lardenge professeur Faustin Archange Touedera. Kalamango larde chadi, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnoro Kunja. Wazirido lamar daraja kara kurai hapke Docteur Sitak Yampatina Beni. Adi kerke mwenduli yankura. Angal juma ngura kumara yan chao na kurai chacho. Haldo isau adi larduye. Isau adi gwartie manango ngoro manaye. Kakadu doa fwee banaye lamar doa nalafya jamaye kalakurreye lardan de chariye keni yakye. Sobo wadi na ngando kangal juma birodo wazirido lamar nalafya jamaye kalakurreye chawna tulofodo wazirido lamar daraja nalafya jamaye kalakurreye. Adi wetirso kai gambaye gede mutuso Abdelmajid Abdurrahim don kongoro kokko lardon de chadidan haldo chawno kora nima choro inchien kamande nanganda kam do secrétaire exécutif odai ne pat ari biro kora lamar do fada kora shurum larda afrika kala tulutuma bekele tuma kamade wazir do lamar do ari lard gartie amir idris kurdan da konkala kilkon kangalla isa Birodo wazirien, nadin kala kilcha, kentingiden, yamuraka daadowe, ninjala sado kana namardo daraja inchi haptiri manango cheke. Kamma inguma adi directeur general, agence chadienne de presse édition, ATP, adi monsieur Bosque Khamis Togoy, yare do adi lardishinien, Yare kida isa baka juma di adi na kongro gao. Depute departement adi niaye. Kure delege adi hakumaye njata adi kerke adi gouverneur mayeke biyen. Gouverneur do mayeke bi giriyem fite ngaye tendi adi ngaye yangraya kadi. Hal do lamar do kana adi idaraye. Hal do isaw yangaye kwa do wana. Haldo nima choro adi kuloyen kamandie. Ngoro gangye su prefektira adi bachure. Jamado yang kooperatif nima do choro adi inchi yen kamandie. Choro borumbe yen kamandie. Choro bahimi yen kamandie. Ye hal adi hal faide do kuloye. Kure hal kula chorambe lamar do rus beratie. Hal adi kana kodo. Ngallare kida do kana kida tiadi. Adi yam do muna zamado lamar kulo beraye. Kure adi chorambe nima choro kule yedi wana. Yamaso labar ndi kana ngoye panguna tanda wano. Labar kamrusa kujub jan. Karatumando ya Muhammad Adum Hassan. Chungu na oda abadi mi. Nda bayinayi ndi yako kida yedi kreninji yana kreno. Angali irutiyo. Kala adamin alai ma munain musa kitchen musa furin ade aship ngalaten do yuri tindia kokote chawande inga kente yankarin yanga ye fanchene nchiringi de abangi de mara adam zara kureidi aship ngalaten yonko ye alai ngokorum ba meti sarange latin wal latinu yayi aship ngalate kalamantiri labar kwatke ade no tanga ye fanchene jamangro mishi fanjana mayan marang ga fanjana kankar ko sabo wono
kala adam kala adamin adi alai ma munain musa kitchen musa fodin joreten dia ko karte chawandi yinga kenten karnge ngaye fanchena wona njeringide abangide mara adam zara kuride ko kangal ku ye shib ngalati kati dana na alango karmbo meitu mara adam zara kuriye saranga latinu yaya ashib ngalati kalamantiri labar kwati ari jama dongoro mishi ngaye fanchena mayan maran no tangiren kentien karngen ngaye fanchena alam yitu nchalchungo furchine jama ngoye ga saro komani mai kanaduchu ngoye ga sari akirno angal yurtio Ibrahim Malkarin Adam Kulu Abakarin Joritin dia ko kwatte chawande inga kente karnge nga yai fanchino no aba ngire nchirengi dia kala Adam Malkari kala Adam Malkari di ye latenna ari kardare ke ruwaya ari katidana in alango ko kon bala bar kwati ari shabde kanton kanam bu mai Muhammad Musa Gadamin jamangon masakorin dia oi fanchina mer mayna sandan jamango me masakurin de fanchana chef de canton bulwa abakar haruna abakar gebilen jamango be dana se kirin do fanchana chef de canton alburien jamango be fanchana chef de canton diawye adam kulbun jamango be fanchana gouverneur ade kirke barazalie adam mustafa ibrahimin jamango be fanchana kala mudi se ten jamango be wono tende dundum main do fanchana wona mara abdullah adamin jamango me cheri khati seyromen do fanchana wona chef de canton mohammed ahmed shokum mishimirren jamango be fanchana wona kala hasan gombon jamango be nyumutan de fanchana wona mada mara adam fortan jamango be barsitirin do fanchana wona kala mohammed tira ten jamango be fanchana wona kedla ari konkiyan jamango be fanchana wona fu kerman jamangum be dana ke marin do fanchana wona fu musa sho bartian jamangum be fanchana wona alai yusufin alai kayman awdu kamparin jamangiren dundumin de fanchana wona jamanchire antola do yakye fanchana wona mbole ridu indiye fanchana wona njire ado no kalariye fanchana wona tikederiye fanchana wona karyari do tolore fanchana wona njere ado ali jarkolla do indiye fanchana wona sandaram do yakke fanchana wona njere ade darkaya do indiye fanchana wona kalerom do indiye fanchana wona yongnan ngalanan keiroan mallan ngai fanchana wona njere ado ade wai dola e fanchana wona labar kwati ari koro jama do konke kire e fanchana wona njere ado ngoro meshi ade kardariye fanchana wona kan chungu fanchana wona endiango hirsene wona ngala abdullahi kale kallain jamangum be fanchana wona watari noko adam mohammed abakar chungna wona adam budi tin noko kongun kande ye te wona jama ngura kardare ngo hirsene wona fando sadara yikibo wona kalara ikenji ye sada meitu ade kala adam malkeriye de kangal latinna ade kardare katima sakorian kardare keruwayan tidi alan jaljungo vekine jama ngoye gasaro komani mai kanadi chu ngoye gasari kirno angal yurutyo madam haji halima jibrin abakar ade bariya kurambero kana masakuri kurtu ambasana kurauno fada do ade shofer abakar kadala lafi takken tira kurauno wene kuda anjono hal kasa ku ye chorante no yinu bowono nangare seyono ade ngai la barba fu manoire walcha numero telephone ge filwar yindin filwar fidon yindim firakun luko un Haji Halima Jibrin Abakar Bariya Kurambedo Kana Masakuri Kurtu Ambasannan Kurawuno Adi Fada Do Shafera Abakar Kadalan Lafitewuno Wene Uno Kudandi Uno Hal Kuwiye Tia Uno Nangra Ye Uno Ranchi Uno Alay Dia Uno Adi Ngai La Barbafu Manuro Welcha Numero Telefon Gia Filuar Yindin Filuar Fido Yindin Firakun Luko Uno Alafantara Marachidi Adi Doktor Kura Ade dana masakurin bin kandye.
الشيخ علي فوكي جدنا صاحب الأسهار والهكمة الرباني الرهواني دانا مسكوري كرتبور نتن ديونا كم دان دي ديانغا يفانشنا ونطي كساكا دارانشونا شلل دو تين مرزا ونغل ديو رانشونا سكر رانشونا تانسو رانشونا نتنو كلامو نتنو رانشونا وني كو جي جاي تياونا دليل لا ديا أسراتيونا هل لرسوين نايونا كان دينجل لكا درايوا دليل تيونا كون كانونو كنچومونو ما تلام فيوا دليل تيونا كم سارا كادرايوا كال سوندا كادرايوا كال باسور تيا كال تفما تفا دوت مايوا كال بورو كوم بور هود تيوا كال كام كي نين ترامول جاي دوت مايوا كالونو تفما تفا دوت مايوا كالونو كام كاسا چورايا تيا كالونو كنتا ديوكلو ينا تيا كالام فيت فيت تيا كالونو كام داند ديونو بورو جيكيوا كالونو شاتان تيا كالونو كام كونينجال ليكيبو وا كالونو kulun kediyete akalona kulun kiriyete akalona kare dendo sustu ayono delil teona kam melenga ade te akalona barasa te akal dreate akalona guba te akal kundringo nananti akalona mahabba mayu akalona kam choranga nchite akalona eternate akalona asema te akalona kasangi njete akalona ade ngayono kai la barba fumairu walcha masakuri kartu kurtu borno ten kurawono nimerongo telefone ferakun waskun shero dangime yakku dangime shero dangime u dangime shero dangime tullo dangime boro walcha filware luko un findil luware mel luware feskun luko waskun ala fantra marikide kabin technique agidi rigobert.